Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.